mörker och når ändå hoppet du. Sorgen är en dyster följesvän. Livet är så sårbart och så skört.

0: Klockan är 21. Det är Otto Rongstad som presenterar P4-nyheterna.
1: Fortsatt strömmer det folk till slottsplassen ikväll för att visa sin respekt och ta farväl med kung Harald. Kong Harald sovnet stille in på Rikshospitalet idag morges. Båren till kung Harald ankom slottet från Rikshospitalet för nå snart 2 timmar sedan. Och reporter på slottsplassen Susanne Frisk, det blev helt stille då kongens båre blev kört in.
2: Här är det en otrolig fin stämning. Först så var det helt stille då båren kom och folk stod rolig och tog farväl med sin konge. Så gick folk vidare stå foran slottet och kitt upp i vindene och efter vart så samlet en gruppe sig för att synge Ja vi älskar och då stod alla andra runt i och sang sangen och det var otroligt fint och varmt och rörande och man skulle tro att kanske folk för det men folk blir och de står och läser korten de tänder ljus och stadigt kommer också flera gående upp Karl Johan och runt.
1: Ja, vi beklager problemene med det tekniske fra slottsplassen, men folk der sier at det er viktig å kunne ha et sted å samles nå i kveld.
3: Det er veldig trist og ja, det er veldig dumt, fordi han har en veldig fin konge.
4: Kong Harald har vært en sånn veldig god person for oss, spesielt siden med hans tale, så hadde vi liksom, han har sagt veldig godt om oss, som mange mennesker ikke ser. Det er veldig fint at en person har liksom sett oss og hvordan vi er.
5: Jag tänker jag är bästa personer på Norge. Alla känner folk är trist idag. Alla bästa far.
2: Det regnar väldigt mycket idag. Du har kommit hit för att visa din respekt för kungen. Varför är detta viktigt?
6: Väldigt käckt att få komma hit och se